0: Nerviraš me kante.
1: Totalno pozitivan. Hit radio, Radio Kameleon.